jag mat som du visst du. Du drar till smaja tuve, maja tuve drar till stöd.